0: Jūs klausāties Vārdburgu radio un sveicieni jums visiem no Rīgas, Latvijas.
1: Ready? One, two, three, four.